0: Rob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنجشنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: 120مین سال روز امضای فرمان مشروطیت. امروز پاسداشت انقلاب مشروطه، یعنی تأکید بر حاکمیت قانون، رأی و اراده ملت، جدایی کامل دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن.
3: هم میهنان عزیز، نکات یاد شده در بالا چکیده ای از پیام رضاشاه دوم به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه است. در زیر متن کامل این پیام را با خانش هوش ساختگی از آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری برای شما پخش خواهیم کرد. هنگامی که این آوابر همراه با میلیون‌ها ایرانی تأکید می‌کنند که نظام پادشاهی می‌تواند ضامن ثبات، یکپارچگی و آینده‌ای روشن برای ایران باشد، برای آن است که این باور تنها به نام یک نظام سیاسی متکی نیست، بلکه ریشه در اندیشه، منش و جهانبینی رهبر ملی ایران رضاشاه دوم دارد. شخصیتی که از کودکی با عشق به ایران، احترام به مردم و مسئولیت پذیری در برابر سرنوشت میهن پرورش یافته است. باور ما این است که آینده ایران باید بر پایه میهن دوستی، آزادی، قانون مداری، همبستگی ملی و خدمت صادقانه به مردم بنا شود. ارزش‌هایی که در سخنان و دیدگاه‌های رضاشاه دوم به روشنی بازتاب یافتند.
4: آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری.
2: همیهنانم، امروز سال روز امضای فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 برای ما یادآور یکی از بزرگترین جنبش‌های تاریخ معاصر ایران است. جنبشی که از دل اندیشه و تلاش ده‌ها ساله ایران دوستانی برخاست که از عقب ماندگی و نابسامانی ایران در دوران قاجار رنج می‌بردند. آرمان مشروطیت بر سه اصل بنیادین استوار بود: حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و اراده ملت و پیشرفت و ترقی ایران. مشروطه‌خواهان به خوبی دریافته بودند که بدون قانون، دادگستری مدرن و سامان اقتصادی، استقلال و پیشرفت کشور امکان پذیر نخواهد بود. شاید بتوان سخن ابوالحسن خان پیرنیا، نماینده تهران در جلسه 15 شهریور 1286، نخستین مجلس شورای ملی را چکیده و تجلی خواست آنان دانست. ایرانیان را دیگر جان به لب رسیده است. دو چیز لازم داریم. یکی مالیه و یکی عدلیه. کتاب یک کلمه اثر میرزا یوسف خان مستشارالدوله نیز همین حقیقت را یادآور می شد. راز پیشرفت کشور در یک کلمه خلاصه می شود: قانون. اما این مبارزه با مقاومت مشروع خواهانی روبرو شد که حاکمیت شرع و فقها را بر قانون و حاکمیت ملی برتری می دادند. آن جریان فکری دهه‌ها بعد در قالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بر ایران حاکم شد. تأسف‌بار آنکه امروز نیز برخی جریان‌های سیاسی هرچند با ظاهری متفاوت همچنان با اصل حاکمیت ملت و پذیرش رأی مردم به عنوان مرجع نهایی تعیین نظام سیاسی آینده ایران مخالفت می‌کنند. اگرچه آشفتگی‌های سال‌های پایانی حکومت قاجار و کارشکنی مخالفان مشروطه مانع از تحقق کامل آرمان‌های این نهضت شد، اما بخش مهمی از آن آرمان‌ها در دوره حکومت دو پادشاه پهلوی تحقق یافت و به اجرا درآمد. از جمله با تأسیس دادگستری مدرن، احداث راه‌آهن سراسری، نوسازی ارتش، تأمین امنیت کشور، بنیانگذاری بانک ملی، ساماندهی امور اقتصادی و مالی و ایجاد دیگر نهادهای بنیادین توسعه. امروز پاسداشت انقلاب مشروطه یعنی تأکید بر حاکمیت قانون، رأی و اراده ملت، جدایی کامل دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن. بر همین اساس، برنامه من برای هدایت ایران در دوران گذار بر برگزاری انتخابات آزاد، حاکمیت رأی ملت، تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین مسیر آینده کشور و فراهم آوردن زمینه شکوفایی و رفاه برای همه ایرانیان تأکید دارد. سال روز صدور فرمان مشروطیت گرامی باد و یاد همه تلاشگران راه آزادی، قانون و پیشرفت ایران جاودان. رضا پهلوی.
5: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

ایران زمین یابد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رهروان.

شود چهارمین شاه از پهلوی که از این داستان نیست نشد. همیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه بر باد رفت و با نوید برگرد شد.

0: سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: فراموشی بزرگترین پیروزی برای ستمگران است. شنوندگان گرامی آواور یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری، درود بر شما. درود بر ایران، درود بر آزادی و درود بر مردمانی که هنوز ایستادند و هنوز حقیقت را فراموش نکرده و نخواهند کرد. در گزارش‌های حقوق بشری 8 و 9 ژانویه 2026 برابر با 18 و 19 دی 2584 ایرانی یا 1404 به عنوان روزهای بسیار خونین سرکوب اعتراضات ایران توصیف شده است. عفو بین الملل از کشته شدن هزاران تن در آن روزها و بازداشت‌های گسترده گزارش داده است. درباره مذاکرات و دارایی‌های بلوکه شده نیز گزارش‌های خبری اخیر از بحث بر سر آزادسازی میلیاردها دلار و کاهش تحریم‌ها نوشتند، اما جزئیات و پیامدهای واقعی آن همچنان محل اختلاف و نگرانی است. 18 و 19 دی در حافظه تاریخی ملت ایران با خون، اشک، فریاد، گلوله، وحشت، شجاعت و دادخواهی نوشته شده است. در آن روزها مردمانی از دل همین خاک با دستهای خالی و دلهایی پر از امید در برابر حکومتی ایستادند که سالهاست به جای شنیدن صدای مردم بر سینه مردم نشانه می‌گیرد. آنان که در 18 و 19 دی جاوید نام شدند، عدد نبودند، نام بودند، چهره بودند، فرزند بودند، مادر بودند، پدر بودند، دانشجو، کارگر، پرستار، معلم، جوان، نوجوان و انسانهایی بودند که حق زندگی، حق آزادی و حق آینده داشتند. هیچ حکومتی حق ندارد مردم خود را به جرم اعتراض بکشد. هیچ قدرتی حق ندارد خون شهروندان را بریزد و بعد بر ویرانه‌های همان خون معامله سیاسی بسازد. امروز سخن تنها از گذشته نیست، سخن از آینده ایران است. سخن از این است که آیا خون ریخته شده فراموش می شود؟ آیا خانواده های داغدار بی پاسخ می مانند؟ آیا مسببان این کشتارها پس از این همه سرکوب باز هم فرصت خواهند یافت زیر نام مذاکره، توافق، سازش یا بازسازی اقتصادی خود را از پاسخگویی نجات دهند؟ در روایت‌ها و گزارش‌های گوناگون از ده‌ها هزار کشته، صدها هزار زخمی و ده‌ها هزاران مفقود الاثر سخن گفته می‌شود. آمارهایی که باید روزی در دادگاهی آزاد، ملی و بین‌المللی با سند، شاهد، نام و پرونده روشن شود. اما حتی اگر بخشی از این روایت‌ها حقیقت داشته باشد، باز هم ما با یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران و جهان روبرو هستیم. ملتی که فرزندانش کشته شده‌اند، حق دارند بپرسد چه کسانی دستور دادند، چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی پنهان کردند، چه کسانی اجساد را دزدیدند، چه کسانی خانواده‌ها را تهدید کردند و چه کسانی امروز می‌خواهند از کنار این خون‌ها عبور کنند و معامله تازه‌ای بسازند. آنچه امروز زیر نام گفتگو با آمریکا، آزادسازی دارایی‌ها، کاهش تحریم‌ها یا توافق‌های پشت پرده در حال شکل‌گیری است، اگر بدون نظارت مردم، بدون شفافیت، بدون پاسخگویی و بدون تضمین حقوق ملت ایران باشد، می‌تواند به فصلی تازه از دزدی، فساد و خیانت تبدیل شود. مشکل مردم ایران با پولی نیست که به ایران بازگردد. مشکل این است که این پول به دست چه کسانی میرسد و در کجا خرج می شود. اگر ثروت ایران به جای نان، آب، درمان، مدرسه، بازسازی محیط زیست، حقوق کارگران، آینده جوانان و زندگی شرافتمندانه مردم دوباره به جیب مافیای قدرت، نهادهای سرکوب، دستگاه

0: دستگاه تبلیغات و گروه‌های نیابتی و مسلح منطقه‌ای برود، این دیگر کمک به ایران نیست. این تمدید عمر یک حکومت شکست خورده است. این یعنی خون مردم ایران خرج بقای همان ساختاری شود که خود متهم به ریختن آن خون است. ما باید روشن بگوییم هیچ سازشی نباید بر آرامگاه بینام جانباختگان بنا شود. هیچ توافقی نباید حافظه ملت را معامله کند. هیچ دولتی، چه شرقی و چه غربی، حق ندارد سرنوشت ایران را پشت درهای بسته با کسانی تعیین کند که ملت ایران آنان را مسئول فقر، سرکوب، فساد، ویرانی و خونریزی می داند. اما مردم ایران امروز چه باید کنند؟ نخست باید فراموش نکنند. فراموشی بزرگترین پیروزی برای ستمگران است. نام جانباختگان باید زنده بماند. روایت خانواده ها باید ثبت شود. عکس ها، اسناد، شهادت ها، محل دفن ها، نام بازداشت شدگان و سرنوشت مفقود الاثرها باید حفظ و مستند شود. هر سند کوچک فردا می تواند بخشی از پرونده بزرگ دادخواهی ایران باشد.
1: دوم، مردم باید از خشم احساسی کور عبور کنند و به خشم آگاهانه برسند.
0: خشم بی هدف و بی برنامه خیلی زود به فحاشی، نفرین و ناله تبدیل می شود و پس از مدتی فروکش می کند و به فراموشی سپرده می شود. واقعیتی که حاکمان غاصب و جنایتکاران در ایران به خوبی از آن آگاهند. خشم احساسی فقط می سوزاند و انرژی مردم را هدر می دهد. اما هنگامی که خشم با خرد، نظم، برنامه ریزی و همبستگی همراه شود، می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. خشم همراه با آگاهی به اراده تبدیل می شود. اراده با سازماندهی قدرت می آفریند و قدرت یک ملت متحد سرانجام می تواند بساط ظلم و جنایت را از ایران برچیند.
1: بنابراین وظیفه اصلی تک تک ما مردم این است که خشم زودگذر را به خشمی آگاهانه، هدفمند و سازمان یافته تبدیل کنیم. خشمی که خاموش نشود بلکه به نیروی پایدار برای آزادی ایران بدل گردد. راه آزادی با شجاعت آغاز می شود، اما با سازماندهی، آگاهی، اعتماد به یک نامریزی در هر محله و شهر سرانجام به نتیجه می رسد. سوم، باید شبکه‌های مردمی آگاه مطمئن برای مبارزه شکل دهیم. تا زمانی که انتشار پیام بعدی رضا شاه دوم داده شود، نباید منفعل بمانیم، بلکه باید آگاهی را گسترش دهیم، به یکدیگر یاری برسانیم، اخبار درست را منتشر کنیم، از خانواده‌های آسیب دیده حمایت کنیم، فساد و جنایت را با سند افشا سازیم، از زندانیان سیاسی دفاع کنیم و پیوند میان شهرها و مردم را استوارتر نگه داریم. هر خانه می تواند پایگاهی برای آگاهی باشد، هر خانواده می تواند نگهبان حقیقت شود و هر ایرانی می تواند رسانه‌ای برای دادخواهی و رساندن صدای ملت ایران به جهان باشد. این همان نیرویی است که نیاکان ما پس از یورش اسلامی در سده 7 میلادی از حدود سال 632 تا فروپاشی شاهنشاهی ساسانی در سال 651 میلادی به آن تکیه کردند. آنان با پاسداری از زبان فارسی، آیین‌هایی چون نوروز، ادبیات و حافظه تاریخی خود، هویت فرهنگی ایران را زنده نگه داشتند و در سده‌های بعد آن را دوباره شکوفا ساختند. امروز نیز مسئولیت ما همین است. حقیقت را از خانه‌ای به خانه دیگر، از شهری به شهر دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل کنیم. زیرا ملتی که حافظه تاریخی، همبستگی و صدای خود را حفظ کند، هرگز برای همیشه به زانو در نخواهد آمد. چهارم، مردم باید هوشیار باشند و فریب نمایش‌ها و امتیازهای موقت را نخورند. آزادی محدود حجاب، رقص و موزیک یا اندکی کاهش فشار
0: یا به کارگیری نیروهای وابسته به حکومت در پوشش مخالفان ممکن است تنها ترفندی برای مهار اعتراضها و تثبیت دوباره حکومت باشد. در این دوران حساس نباید سرنوشت ایران را به وعده دولت‌های خارجی گره زد. ملت ایران باید بر اراده ملی، رهبری مورد اعتماد خود و خواسته‌های روشن و تغییر ناپذیرش تکیه کند. معیار ما برای سنجش هر ادعای اصلاح و تغییر باید روشن باشد. آزادی همه زندانیان سیاسی، توقف فوری سرکوب و اعدام، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، انتخابات آزاد، رسانه مستقل، شفافیت مالی و حق دادخواهی خانواده‌هایی که سالها قربانی خشونت، نفرت پراکنی و دشمن تراشی حکومت شدند. صدای ملت ایران در داخل و خارج از کشور باید آنقدر رسا باشد که جهان نتواند در برابر این دوگانگی سکوت کند. حکومتی که در خارج از مرزها مذاکره و معامله می کند، اما در داخل مردم را سرکوب، زندانی و اعدام می کند، نباید با سکوت مام کرد تا دولت‌های خارجی نتوانند به نام مصلحت سیاسی چشم خود را بر جنایت‌ها ببندند و سیاست مماشات با سرکوبگران را ادامه دهند. آزادی ایران زمانی نزدیک‌تر می‌شود که حقیقت بلندتر از تبلیغات حکومت و معامله‌های سیاسی شنیده شود. پنجم، ملت ایران باید بداند که آزادی را هیچ قدرت خارجی به ما هدیه نخواهد داد. جهان شاید فشار بیاورد، شاید معامله کند، شاید سکوت کند، شاید حمایت کند. اما ایران را فقط مردم ایران آزاد خواهند کرد. تکیه اصلی ما باید بر قدرت مردم، اتحاد ملی، حافظه تاریخ

ملی و فراموش نشدنی تبدیلش کنیم. عهدی با جان باختگان، با مادران داغدار، با پدران دلشکسته، با کودکان بیپناه، با زندانیان و مجروحان و با همه آنان که هنوز نام و سرنوشتشان در تاریکی پنهان مانده است. همیهنان، همیشه به خاطر داشته باشیم، پیمان ما روشن است. نه فراموش می کنیم، نه از حقیقت می گذریم و نه اجازه می دهیم خون مردم ایران بهای بقای سرکوبگران و جنایتکاران شود. تا حقیقت آشکار، عدالت برقرار و عاملان و آمران این جنایت ها پاسخگو نشوند، صدای دادخواهی خاموش نخواهد شد. یاد جاوید نامان فقط سوگواری نباید باشد. چراغی باید باشد تا راه آزادی و عدالت را روشن نگه دارد. ما در برابر جاوید نامان مسئولیم. مسئولیم نگذاریم خون پاک آنان بی ثمر بماند، بلکه آن را به نهالی برای آزادی، آبادانی و شکوفایی ایران تبدیل کنیم. نهالی که ثمرش آینده‌ای روشن، به ویژه برای نسل نو و فرزندان این سرزمین باشد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به آگاهی نیاز دارد، به همبستگی نیاز دارد، به دادخواهی نیاز دارد، به شجاعت نیاز دارد و به مردمی نیاز دارد که بدانند آزادی فقط سرنگونی یک حکومت نیست. آزادی یعنی ساختن کشوری که در آن هیچ مادری برای فرزند کشته شدهش تهدید نشود، هیچ جوانی برای اعتراض به گلوله بسته نشود، هیچ سرقتی از سفره مردم دزدیده نشود و هیچ حکومتی نتواند نام ایران را خرج ترور، فساد و قدرت طلبی کند. این راه آسان نیست، اما راهی است که تاریخ پیش پای ما گذاشته است. از مشروطه تا امروز ملت ایران بارها نشان داده که میتواند برخیزد، فریاد بزند، هزینه بدهد و دوباره امید را زنده کند. امروز نیز همان لحظه تاریخی است. پس بیدار بمانیم، سازمان یافته بمانیم، حقیقت را ثبت کنیم، فریب نخوریم، از یکدیگر پشتیبانی کنیم و اجازه ندهیم خونهای ریخته شده در 18 و 19 دی در هیاهوی توافقها، معامله‌ها و دروغها گم شود. زیرا ملتی که حافظه دارد شکست نمی‌خورد. ملتی که دادخواهی می‌کند خاموش نمی‌شود و ملتی که آزادی را انتخاب کرده است دیر یا زود زنجیر را خواهد شکست. پاینده ایران، زنده باد آزادی و جاوید باد یاد جاوید نامان از شروع 57 تا امروز. پاینده و برقرار باد نظام پادشاهی، نظامی ملی که می تواند ضامن آزادی، امنیت، شکوفایی ایران و رفاه و آرامش اقتصادی برای همه ایرانیان باشد. مرداویج زیاری.

تاپاله های همرنگ جماعت یا طرد شدگان آگاه. نه نه اشتباه نکنید، اصلا قصد توهین و بیادبی ندارم. اینها عناوینی است که هانا آرنت برای دو گروه از مردم به ویژه مهاجران از چنگ استبداد گریخته به کار می برد. او در مقاله خود We Refugees یا ما پناهندگان می نویسه تاپاله های همرنگ جماعت یا پاروونوها کسانی هستند که در بزنگاه‌های تاریخی و یا شرایط دشوار اجتماعی شرف آگاهی و همبستگی اجتماعی رو فدای نفع حقیرانه فردی می کنند. از نظر او برای این دسته از آدم‌ها آرامش و لذت بردن از چای عصرانه مهمتر از حرف زدن درباره دردهای مردم و میهنشون. این جماعت مصلحت رو در این می‌بینه که در برابر جنایاتی که در سرزمین خودشون رخ میده سکوت کنن. همون جنایاتی که این آدم‌ها به بهانه فرار از اونها از کشورهای اروپایی و آمریکایی درخواست پناهندگی می‌کنن. این جماعت در برابر سرکوب و کشتار مردم کشور خودشون سکوت میکند تا فضای امن مینیاتوریشون آسیب نبینه. در مقابل تاپاله های همرنگ جماعت آرنت از طرد شدگان

انسان آگاه یا کانشس پریاه سخن میگوید. مطرود آگاه کسی است که در مقابل جنایت و استبداد سکوت نمی کند. او ترجیح می دهد سکوت و آرامش یک مهمانی رو به هم بزنه، اما در برابر قتل عام هم میهنانش بی تفاوت نباشه. برای این مطرود شدگان آگاه، صدای مردم وطن بودن مهمتر از آسایش و رفاه زیستن در سرزمین‌های آزاده. متاسفانه خیلی از ما حوصله این آدم‌ها رو نداریم و اونا رو طرد می‌کنیم تا آرامش و خوشیمون به هم نخوره. ما ترجیح میدیم تا در مهمونیامون خوش باشیم و رقص و موزیک و شادی داشته باشیم تا اینکه درباره وطنی که از اون فرار کردیم حرف بزنیم، در حالی که چه در خیابان‌های تهران و چه در امنیت و آرامش سرزمین‌های آزاد، شرف انسان بودن در کنشگری است. سکوت کردن و بی‌تفاوت بودن در برابر آنچه بر سر میهنمان می‌رود، نه فضیلت اخلاقی است و نه هنر خوب زیستن.

0: درود بر شما. شعری رو تقدیمتون میکنم با نام سیاست، در قبال افرادی که میگن ما سیاسی نیستیم و کاری به سیاست نداریم، به خصوص سلبریتی های هنرمندان ما. گر سیاست داشتی کشور چنین ویران نبود، لااقل دست انیرانی تیزدندان نبود. گر سیاست داشتی ایران پر از پالان نبود، کشور دست چنین خرهای بیوجدان نبود. گر سیاست داشتی کشور پر از زندان نبود، اعتراضها بهر آب و یک کمی هم نان نبود. گر سیاست داشتی دولت پر از شیطان نبود، لااقل احکام دولت دست این دزدان نبود. گر سیاست داشتی ایران پر از دکان نبود، صاحب دکان به دستش آیه قرآن نبود. گر سیاست داشتی هر مادری نالان نبود، بر مزار طفل خود او این چنین گریان نبود. گر سیاست داشتی فحشا در این دوران نبود، خانه فحشا برای تازیان و مردم لبنان نبود. تقدیم به اون افرادی که بدون تفکر میگن ما سیاسی نیستیم. سیاست یعنی این که وقتی شما میگید من سیاسی نیستم، یعنی یک گزیده سیاسی رو برای خودتون انتخاب کردید و خودتون رو میخواید بیطرف از سیاست‌های ددمنشانه دیکتاتورها بدونید و این بسیار جالب نیست، مخصوصا برای هنرمندان ما که همین مردم از جیبشون باعث پولداری و رفاه آنها شدن. درود بر شما و خسته نباشید.
1: با درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، شهره نظر هستم و اجازه بدین که بگویم که در این بخش از برنامه من به دلیل مقاله‌ای که هفته پیش از این در کیهان لندن با نام ارزش، با تیتری این چنین به نام ارزش زمان در گذار ایران و نجات زیرساخت‌ها و ثروت ملی رو از یک شخصیت ایرانی با اجازتون مطالعه کردم که در بخش دیدگاه‌های کیهان لندن آمده بود و به دلیل اینکه این روزها اشاره پیاپی میشه به نجات زیرساخت‌ها و اهمیت اون و با در نظر گرفتن این مقاله چاپ شده در کیهان از جناب آقای آریا چمروش که نویسنده این مقاله هستند و اجازه بدیم که اینجا من یه معرفی کوتاهی هم از ایشون داشته باشم. ایشون جناب آقای آریا چمروش دانش آموخته علوم سیاسی هستند، پژوهشگر علوم سیاسی، نویسنده و فعال مدنی با تمرکز بر مطالعات سیاسی، تاریخی و اجتماعی ایران، دارای تجارب بسیار در تحلیل مسائل سیاسی، نگارش و انتشار مقالات تحلیلی و همچنین تولید محتوای رسانه‌ای و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، علاقه‌مند به پژوهش،

0: من با اجازتون یک مختصری از به اصطلاح نشانه های دانش اندوختن شما رو و فعالیت هاتون و تجربتون رو گفتم. اجازه بدین از زبان خود شما در آغاز برنامه یک کمی بیشتر آشنا بشیم و با سپاس از اینکه ما صدای رساتر شما رو داشته باشیم به دلیل اینکه اهمیت این برنامه برای ما بسیار زیاد است و امیدواریم که همه چیز به خوبی بتونه انجام بشه و منتظر شما هستیم. بفرمین از
1: به شما هستم که من در رشته‌های مختلفی مثل بعد مثل عمران رشته دیتوریا معماری ایرانی قبلن کار کرده بودم، اما این سیاست زدگی که دشمن کشور ما شده من رو برون داشت که در رشته سیاسی هم که علاقه من بودم سیستم آکادمیک دنبال بکنم و مقاطعی در دانشگاه کارشناسی ارشد در واقع من خوندم در علوم سیاسی بعد از اون رشته‌ای که در من گفتم خدمت. و نتیجه کار من تو 15 سال اخیر یک تحقیقی است که تحقیق خیلی برای من اهمیت داره و شاید کمتر روی این موضوع به این وسعت کار شده و اون چیستی و چرایی بود و باش جمهوری اسلامی بوده که تا اینجا یک کار اومدیم و داریم در رابطه با همین موضوع تعاملات مختلف یا کار مختلف رو ارائه کردم.
0: سپاسگزاریم و باز و مجدد از اینکه این دعوت رو پذیرفتین. من پرسش اول خودم رو به این صورت مطرح میکنم که شما معتقدین، با البته اشاراتی که در این مقاله هم شده، شما معتقدین که خسارت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی دو بخش داره و بخش بزرگتر اون تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته. ممکنه بفهمین که منظورتون از این دو بخش به طور کلی چیست و این پژوهش دقیقاً کدام بخش رو بررسی میکنه؟
1: بله، ببینید در هر ساختار سیاسی یک درآمدی دارم، یک امکاناتی که برای خودشون مهیا میکنم و طبق اونم برنامه میریزن و کارنامه ای هم ایجاد میکنن. در جمهوری اسلامی خب یه درآمدی داشته و یه کارنامه هم داره که این کارنامه اساسا از طرف منتقدین همیشه مورد سوال و پرسشه و نقده بسیار روش هست. یعنی خروجی هایی که داشته، خروجی های معتبر رو در راه رفاه و در راه آبادی مملکت و مردم نبوده است. این مجموعه این کارنامه خروجی است. اما این یک بخشی از مسئله است که درآمد آورده و این برنامه ها ریخته و این نتیجه گرفته. آنچه که در این مقاله بررسی میکنیم قسمتی از درآمدی است که حاصل نشده و در واقع میخوام بگیم که این نیست که این چیزی که شما انجام دادید کل مطلبه. و جالبه که ما در یافتای خودمون در این پژوهش این برخوردیم اون آنچه که انجام نشده خیلی بزرگتر از این چیزی که انجام گرفته. یعنی این خسارت که اینجا وارد شده به فعلی که انجام دادن در اون ترک فعلی که انجام ندادن آن هم خیلی خسارت وارد کرده. در واقع بخوام مجموع این پرسش این پاسخ شما رو بدم که درآمدهای تحقق یافته چه کرده است که میدانن همه، اون درآمدهای تحقق نیافته چه بوده است که اون رو خواهم الان در این مقاله بررسی بکنم.
0: بسیار عالی. پس ما بریم سراغ پرسش دوم خودمون که در این مقاله شما از اصطلاح هزینه فرصت زیرساختی هم استفاده کردین. میتونم آقای آریان این مفهوم رو بپرسیم که دقیقاً چی هست و چه تفاوتی با درآمدهای از دست رفته داره؟ چون شما اینو اصلا اینو مجزا کردین، درست میگم؟
1: کاملا درسته. بله، اما ما اون درآمدهای محقق شده رو که میدونیم، همین وضعیت که الان همه میشناسن و میدونن توضیح میدن، ولی این اون چیزی که تحقق نیافته یه عددی است که یا یه اعدادی هست به یک ارقامی هست که حالا در طول مقاله بهش پایین پرداخت. فقط در این

0: اینه که این در واقع از دست رفته رو ما چجوری توضیح دادیم و در واقع هزینه فرصت زیر ساختی رو مطرح کردیم به مدر مقاله رو بردیم. ببینید وقتی شما این درآمدی دارید، درآمد رو توی حساب نمیذارید که فقط اونجا سخت بشه، درآمد بایستی بره تبدیل بشه به مسائل زیرساختی، مثلا برای کشوری نیروگاه بشه، پالایشگاه بشه، راهم بشه، بندر بشه، صنایع بزرگ و شبکه های آب و برقی و از زیرساختهای حتی دانشگاهی و تربیت دانشگاهی، تولید و اینجور بحثه که اینها در واقع نتیجه اینها میشه اشتغال و زندگی و رفاه، فناوری‌های جدید، درآمدهای تازه، این گردونه آبادی در راه میفته. اینجا ما این هزینه فرصت زیرساختی رو در واقع اینطوری توضیح میدیم که این که انجام نشده است چه هزینه‌ای برای ما ساخته، هزینه‌های آنچه که انجام نشده است چیست، و به هر حال اینو من اینطوری توضیح دادم در این مقام.
1: ممنونم.
0: در واقع میخوام بگم که درآمد از دست رفته خودش خسارته.
1: چون شما با این اشاره که دارین پس معتقدین که اون درآمد باز هم باید با بکارگیری اون خودش هم درآمدزا می بوده، یعنی فقط ما اون رو نگرفتیم که داشته باشیم، درست میگم؟ یعنی درآمدی که نبوده و درآمدی که اگر هم قرار بوده باشه خودش باید در پی اون یک درآمد بیشتری رو هم به دنبال داشته که حالا از همه اونها محروم بودیم، درست میگه؟
0: همونطوره، زنجیره تولید و رفاه و زندگی رو درست میکرد و این زنجیره وجود نداره.
1: خب پس ما پرسش سوم رو اگر اجازه بدین به این مسئله که به نظر شما برای برآورد این فرصت‌های از دست رفته‌ای که شما از اون یاد کردین از چه روشی استفاده کردین در درجه نخست و چگونه میتوان در باره درآمدهایی که هرگز تحقق یک پژوهش دقیق انجام داد؟
0: بله، این پرسشی که برای خیلی مطرح میشه که اگر یه چیزی تحقق نیافته از کجا پیدا میکنین؟ خب این در علوم مختلف ابزار داره، در علم اقتصاد، در سیاست ابزارهای مختلف داره. این ابزاری که اینجا ما به کار بردیم که به اصطلاح کانترفکتوال آنالیزیس هست یا همون به فارسی میشه تحلیل اختلاف واقع، یعنی آنچه که اتفاق افتاده و واقعی شده است خلافش چی میتونه باشه و چه چیزی میتونه جایگزینی اونی باشه که الان هستش. ما خب مبنا داریم، مبنای دقیق داریم. مثلا ما میدونیم که 1978 چه وضعیت ایران داشته پیش از رویداد بهمن 57 و من اینجا اومدم خیلی این تیپ اینا وسیع است که بخواییم بررسی بکنیم، مثلا رو بحث گردشگری، رو بحث امکانات ژئوپلیتیکی ایران، امکانات ترانزیتی ایران، بنادر ایران و خیلی از این مسائل. اون چیزی که من اینجا استفاده کردم فقط صرفا نفت و گاز هست، یعنی اومدم اون قالب نفت و گاز رو بررسی کردم. دلیلش همین که ما نفت و گاز رو در آمارهای جهانی میتونیم داشته باشیم، همینطور در کشورهایی که میتونیم تطبیق داشته باشن که مثل ما نفت و گاز دارن اونا رو هم بررسی کنیم با هم یه تطبیق بدیم. برای همین من اون نفت و گاز اینجا تاکید کردم. حالا یه چیزی هم لازم است من اینجا تذکر بدم اگر چیز داشته باشم تا بعد بریم سراغ پاسشوه
1: حمله میکنم. بفرمی.
0: ببینید ما در 1978 تقریبا 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید صادر میکردیم و 10 میلیارد متر مکعب گاز رو صادر میکردیم به اتحاد شوروی. قرارداد دوم و سوم گاز هم داشتیم که قرارداد دوم تنظیم شده بوده و قرارداد شده بوده و قرارداد سوم در حال مطالعه بوده. در همین موقع اتحاد شوروی حدود 2-3 میلیون بشکه نفت تولید میکرده که در 10 سال بعد میسنجی میبینیم که اینو برده روی 6 میلیون و جمهوری اسلامی بعد از بهمن 57 اینو برده

0: نصف هم کمتر کردیم بوده روی 2 میلیون بشکنم، یعنی یک مقداری از این آمار ما کاملا برعکس شده با اتحاد شوروی. در رابطه با گاز ما 10 میلیارد مثل مکر صادر میکردیم، اون موقع در 2017 شوروی تقریبا 40 تا 50 میلیارد صادر میکرده، ولی در 1980 تا سال بعد که میسنجیم میبینیم که اتحاد شوروی 120 میلیارد مثل مکر سوال صادر میکنه که الان خیلی بیشتر شده و اینطوری هست. اینجا متوجه میشیم که آنچه که ما صادر نکرده ایم همسایه ما که رقیب ما بوده اون رو جایگزین کرده و اون تونسته آمارش رو دقیقا برعکس ما بکنه در 1980. و این به هر حال اینطوری هست. بعد قطر به گاز پیوسته، چون قطر اون موقع گاز نداشته، در 1990 تقریبا گاز وارد شده. می‌بینیم که اون 1.2 تریلیون دلار تا حالا گاز فروخته، ولی ما از این محروم و صادرات نداریم برای گاز. یه چیزی هم که اینجا خیلی کوتاه بازم بگم، ببینید ما بحث گاز ما این هستش که ما این کشوری داریم که 1/10 اتحاد شوروی است، اتحاد روسیه است، از شوروی که خیلی کوچیک‌تر بوده، ولی الان شوروی 10 میلیون کیلومتر مربع، ما 1.668 است. یک دوام اونجا هست، اونجا سردترین جای دنیا هست، ما این کشور گرم خوشت هست، جمعیت ما نصف اونا هست، ولی چجور میشه که اونا صدها میلیارد دلار گاز صادر میکنن ولی ما اصلا صادرات اون صفر و صادرات نده و گاز کشید داخل کشور گرم خوش رو رقم زدیم و خودمون رو علاقه داخل کردیم و صادرات گاز محروم هست. برای این مسئله نفت و گاز رو انتخاب کردیم برای که مشخصا میتونیم از آمارهای جهانی، از آمارهای همسایه‌مون، از رقیبمون با دقت اینا رو بررسی کنیم، تو جدول بریزیم تا مقایسه دقیقی داشته باشیم. در حال این موضوع علمی است، یعنی این محاسبات محاسبات چارچوب علمی داره و اینجا دیگه الان بحث ما بر سر اصل موجود این خسارت دیگه نیست. حالا در ادامه به بقیه ماجرا خواهیم پرداخت.
1: آقای آریون، من میتونم از شما پرسش بکنم که مهمترین یافته پژوهشی شما چی هست؟ اولا اگر بخوایم نتیجه کلیدی از این مقاله رو شما بیان بکنین، اون نتیجه چی میتونه باشه؟
0: خب این تا اینجا ما متوجه شدیم که خب یه درآمدی از دست دادیم و این درآمدی که از دست دادیم در واقع میتونست بیاد در چرخه کشور و سرمایه‌گذاری بشه و اینجا هم گفتیم که این محاسبات رو در واقع به صورت علمی انجام بدیم و یه اعدادی میرسیم که این اعداد رو الان من میتونم برای شما بگم که در نفت و گاز حالا هر کسی هم بخواد میتونه این محاسبات انجام بده، از 6 میلیون بشکه نفت در روز اومدیم 1.5 میلیون به صورت اوریج و متوسط، یعنی در واقع 4.5 میلیون بشکه در روز از دست دادیم در نه در گاز که خب ما با منابع گازی که بعدا پیدا کردیم برای همین پارس جنوبی در خلیج فارس دیم گاز ما الان باید خیلی فراتر از این حرف باشه. برحال در هم سارچوب علمی که بررسی میشه میرسیم به عدد بیش از 6 تریلیون دلار که ما از دست داده ایم از درآمد ها و وقتی که به این نقطه میرسیم میبینیم که این نقطه آغاز به کار هست داره که 6.5 میلیارد اگه داشتیم شما چی کار میکنیم با 6.5 میلیارد و اونجا حتی این پژوهش به این نتیجه میرسیم که 6.5 میلیارد میتونست بیاد صنایعی درست بکنه، زیر ساختی برای ما درست بکنه، همونطور که قبلا گفتیم به یک چرخه و به یک چرخه آبادی به پیونده که بتونیم بعد از اون استفاده بکنیم. موضوع اینه که الان این کاری که نشده در واقع ما زمان رو از دست دادیم، یعنی در واقع آینده رو از دست دادیم. شما وقتی که من یه مثالی هم اینجا بزنم، مثلا خانندهی داشتیم که دو شاد مومانو حیده که اومد از جوانی رفته روی سن، رفته توی تلویزیون رادیو و داخل مردم و رشد کرده و شده حیده که الان از حد بپرسیم بهتر خانندهی ایران که شاید بگن که حیده و توی این 47 سال ما آیدهی بیرون نداریم و این آیدهی به دست نهی بودیم. چرا؟ چون سن نداشتیم، چون تلویزیون اون این کار نکرده، چون سرمایه گذاری این افراد نشده، چون سرمایه همون مولد نشده در بحث موسیقی در پرورش این افراد، در حال میبینیم که حالی در نداریم در همه امور همینطوری، این در نفت یا دانشگاه و همه اینا همین یه استادی پیدی کردیم. یعنی میخوام به شما بگم که جمع‌بندی کنم این قسمت رو، ما باید ثروت امروز اون رو از دست ندیم، توانایی تولید ثروت فردامون رو از دست ندیم.
1: آقای آریان، من میتونم از شما پرسش بکنم که چون دقیقا این اشاره‌ایه که دوست و دشمن بهش، یعنی در هر زمینه بهش اشاره میکنه، چون برخی معتقدن که اصلا جنگ، تحریم یا شرایط بین المللی علت اصلی این وضعیت شده و مقاله شما این عوامل رو به ما بگین که چگونه در تحلیل خود در نظر گرفته، یعنی با در نظر گرفتن اون عوامل چه چیزی رو میشه به اون اضافه کرد و چه دلایلی رو میشه برشمرد که اون رو توجیه بکنه. بفرمایید.
0: ببینید این عوامل که از حالا خیلی عوامل جمهوری اسلامی رو توضیح میدن، این شکلی که ما جنگ داشتیم، درگیر جنگ بودیم، ایستاد تحریم دادیم و خیلی از مسئله این شدیدیم. خب اولم پاسخشون اینه که این عوامل چی درست کرده؟ شما درست کردید که چه بکنید و نتیجه چی بوده؟ چه برنامه برای رفع اینو داشتید؟ حالا از اینم که بگذاریم، بگیم این همچین مسئله برای هر کشوری ممکنه پیش بیاد. موضوع اینه که در یک مقطعی، در یک زمانی، یک بحرانی برای هر کشور پیش امکان داره پیش بیاد. شما بعد از این بحران چه کردید؟ 8 سال جنگ بود، سال نهمش چه کردید؟ اومدید روابط بین‌المللتون رو تغییر دادید، اومدید سرمایه‌گذاری تو زیرساخت‌ها رو بالا بردید، اومدید دوباره رسید به مثلا 6 میلیون بشکه نفت صادرات یا نه، اونو تحلیل دادید و بدترش کردید. میخوام اینو به شما بگم، یعنی در این جمله میخوام اینو خلاصه بکنم که عواملی که در جمهوری اسلامی وجود دارد عوامل مقطعی نیست، عوامل ساختاری است و ساختار جمهوری اسلامی بر تباهی است، بلکه اینه که یعنی ساختار حکومت توتالیتر همینطور هست. فقر و فلاکت رو در واقع اشاره میده و با این حکومت چه ادامه میده، این فرمول سیاسی است، این ساختار سیاسی است که اینا داره. الان این مشکل مقطعی نیست، مشکل بحران چند سال جنگ و تحریم و این حرفا نیست و این عاملش عامل ساختاری.
1: بی نهایت سپاسگزار آقای آریای چمبروش گرامی. سوال بعدی ما این هست که شما علاوه بر هزینه فرصت زیرساختی از مفهومی به نام هزینه فرصت استمرار نیز سخن گفتید. این مفهوم چه هشداری در باره آینده بلخص اقتصاد ایران خواهد داشت؟
0: بله، ببینید جمهوری اسلامی بر این کاری که میکند و در این فلاکت گسترده که ایجاد کرده با این عمق زیاد، اینو اصرار داره و برنامه برای رفعش نداره، یعنی استمرار این وضعیت رو تأکید میکنه. در اصل این فرصت استمراری که دارد رو قرار نیست قطع بکنه، هیچ برنامه برای قطعی نداره. ما باید اینجا هوشیار باشیم، بدید اونایی که حالا نگران هستن برای آینده کشور اینو بدونن که استمرار این وضعیت هر روز اوضای ما رو بدتر میکنه. همون مثالی که اونجا زدیم که ما 6.5 تریلیون دلار نفت فروختیم از نفت و گاز، فقط این بحث بقیه ظرفیت ایران نیست. اونجا یک محاسبه خیلی ساده که بکنید، 6.5 تریلیون دلار میشود در 47 سال گذشته هر ماه یه دونه پالایشگاه تهران شما بسازید، یعنی هر ماه یه دونه پالایشگاه میساختیم 6.5 تریلیون دلار میشد. یعنی اینکه هر ماه انگار یک پالایشگاه جمهوری اسلامی نابود کرده است، یک پالایشگاه بزرگ مثل پالایشگاه هر ماه، نه هر سال، هر ماه، چون 47 سال میشه 47 پالایشگاه، وقتی ضرب در 47 ضرب در 12 تا ضرب در پالایشگاه کنید این چند تا پالایشگاه. در از یه وقتی پالایشگاه ایجاد نمیشود، اشتغال هم ایجاد نمیشود. وقتی راهی ایجاد نمی‌شود، این وضعیت جاده ها که 24,000 نفر درش کشته میشن در سال، اینا رقم میخوره. میخوام اینو بگم که این استمراری که الان موجود هست، جمهوری اسلامی بهش اصرار داره و قرار نیست اینو قطع بکنه. پس این هزینه فرصت استمرار که من اینجا گفتم، یعنی هر سال تأخیر، فقط یک سال در واقع از ایران هست. شما امروز اگر بعضی که بکارید، یعنی 20 سال پیش بس کاشته باشین در اینجا برای جنگل ها دارم سیم بلوط کردن، دوستان دارن از داگوس میکنن، 20 سال پیش کاشتن الان جنگل شده، ولی اینا نکاشتن و جنگل رو نداریم. من اینطوری میتونم توضیح
1: بینایست پسکوزرم. البته من اگر اشتباه نکنم بعد از اون مقاله صحبتی که با شما داشتم پیش از برنامه، شما حتی فرمودین که تعداد پالایشگاه هایی که در زمان پادشاهان پهلوی در زمان اعلیحضرت فقید بلخص در ارتباط با این آماری که داشتین میگفتین شاید امروز کمتر از اونم، یعنی اضافه که نشده با نارسایی هایی که بوده، متاسفانه بخشی از اونها را ما کمکاری یا بیکاری درش میبینیم. درست میگم اینو؟
0: کاملا درسته. ببینید ما در پیش از زمان پنجم 11 پالایشگاه داشتیم، 4 پالایشگاه خارج از ایران داشتیم، یه دونه در هندوستان، یه دونه در کره جنوبی، یه دونه در آفریقای جنوبی، یه دونه هم در سنگال. 4 تا پالایشگاه رو ما شریک بودیم، یعنی یک شاهکار صنعتی انجام داده بودیم. یعنی ما تونسته بودیم، ما حالا تو فولاد هم همینطور، توی مثلا اون میدان گازی رام در شمال انگلستان هم همینطور، اینا شراکت هایی درست کردیم که هولدینگ های جهانی درست کردیم. یعنی هولدینگ های جهانی میتونست صادرات نفت ما رو در باب این 4 پالایشگاه تضمین بکنه. باز یه گرفتار بازار جهانی نیستید، خودتون به خودتون صادر میکنید. کشتی از جزیره خاک بار میکنه، میبره سنگال، میبره آفریقای جنوبی، میبره اونجا. و ما این تضمین داشتیم. الان ما این 4 تا صندوقش نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. اون 7 پالایشگاه شاهنشاهی هم داره الان کار میکنه. 3 پالایشگاه هم اضافه کردن که پالایشگاه ناهمگونی هم هست. ببینید اونی که مثلا در عراق هست و در مادر عباس، اینا پالایشگاه یک دستی نیستن. قابل قیاس مثلا با پالایشگاه اصفهان نیستن که یک شاه صنعت در واقع امریکا بوده اون موقع اینجا اجرا شده. الان هنوز داره خدمت میکنه. الان این وضعیت ما الان 10 پالایشگاه دست دیگه، اون موقع با اون 4 پالایشگاه 11 پالایشگاه داشتیم. و این فرسودگی که ایجاد شده الان در این صنایع به شدت ناراحت کننده است. آلودگی هوا ایجاد میکنه. حالا من نمیخوام تو جزئیاتش برم برای که وقت شما اینجا گرفته میشه، ولی از نظر صنعت پالایشی چون من تجربه هم در این زمینه دارم، خیلی وضعیتمون وخیم هست و از تکنولوژی جدید دنیا استفاده
1: نمی‌کنیم،
0: ویژه در بحث آلودگی‌ها و این
1: چیزایی که هستش. به هر حال حتما ما به این نشست که بسنده نخواهیم کرد آقای چندروش گرامی، ما حتما حتما باز در خدمت شما خواهیم بود، ولی اجازه بدین که به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم، اگر بخواید که یک پیام نهایی این پژوهش رو برای سیاست‌گذاران و مردم ایران به عنوان یک پیام، اونم پیام پایانی، بیان بکنین، این پیام چی میتونه باشه؟
0: ببینید این که ما از منابع طبیعی مون استفاده نکردیم و نتونستیم اینا رو به فروش برسونیم، به اندازه که فقط در بخش نفت و گاز 6.5 تریلیون عدد نیاوردیم و اون رو سرمایه‌گذاری نکردیم، تو چرخه تولید، تو چرخه رفاه ملت ایران ننداختیم، این یک موضوعی داره که خیلی خیلی اهمیت داره و این زمان از دست رفته است. همونطور که مثال جنگل رو زدم، همونطور که مثال بانو هایده رو زدم، الان این زمان از دست رفته جبرانش واقعا یه چیزی که غیر قابل جبرانه و نمیتونیم این کار رو بکنیم. شما الان داری اون منابع طبیعی رو، ولی اون زمانه رو نداری، اون آینده رو دیگه نداری و این نسل‌های بعدی هم زیر فشار عملکرد پیشین و کنونی جمهوری اسلامی باید که زحمت بکشن، تلاش مضاعف بکنن تا بتونه خودش رو به روز بکنن. اینی که الان من اینجا میخوام بگم که نتیجه این کار ما هستش اینی که هر نقض ماندن جمهوری اسلامی نابودی زیرساخت هاست و نابودی زیرساخت های آینده کشور است. این خیلی مهمه. اون چیزی که

0: نابود شده که الان میدونی ما میشواریم و میدونی چی هستش. این چیزی که برای آینده دارن نابود میکنن و خیلی اهمیت داره این کار کرد. الان ما میتونیم به اصطلاح باید به این توجه بکنیم که نمیتونیم زمان از دست رفته رو بازگردونیم، اما میتونیم که از دست رفتن ادامه آینده رو با این جمهوری اسلامی، ادامه آینده ایران رو جلوگیری بکنیم و نگذاریم بشه. اونهایی که امروز، چه اونهایی که در اپوزیسیون عمل میکنن، چه کسایی که الیت سیاسی ما هستن، چه مردم یا همیهنانمون در هر جای دنیا هستن، اگر امروز نگرانی برای نجات زیرساخت‌ها و ثروت ملی دارن، بایستی تمرکزش رو بذارن بر رفتن جمهوری اسلامی از ریشه. یعنی رفتن جمهوری اسلامی است که میتواند این آینده رو تضمین کنه، این زیرساخت رو حفظ بکنه و بتونیم شرایط کشور رو به شرایط بهتری در واقع حرکت بدیم.
1: بی نهایت سپاسگزار آقای آیاچ همروش گرامی، امیدواریم که ما بتونیم که به زودی مجدد مهماندار شما باشیم در این برنامه. اما اجازه بدیم چکیده برداشت خودم رو سوای اون مقاله‌ای که بسیار برای من ارزشمند بود و فکر میکنم با بسیاری از دوستان دیگرم در رشته‌های متفاوت وقتی صحبت کردم بسیار اون رو پربها اسم گذاشتند، گفتم بسیار قیمتی این مقاله. برای من از این گفتگو هم به اضافه اون مقاله باید بهتون بگم که این باور رو دارم که نجات زیرساختا و ثروت ملی از لحظه آغاز میشه که ما به اهمیت زمان پی ببریم، چرا که زمان رو نیز بخشی از ثروت ملی خودمون باید بدونیم. هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه‌ای که از بین میره فقط کشته شدن جوانان اون مملکت، عزیزان ما نیست، اون تیرباران ها نیست، اون زمان بندی که اگر به اشتباه به درازا بکشه هم قربانی جانی خواهد داشت و هم قربانی زیرساختایی که به زیبایی آقای آریا چمروش گرامی اون رو عنوان کردن. اگر صحبت دیگری ندارید که در اینجای برنامه
2: This is WRMI Radio Miami International Okeechobee Florida USA and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 USA.